0: facem. Așa-și de Emilu sau uită noastră aia.
1: Šimtas trys ir devyni FM Utenoje.
2: Ši laida kartojama.
3: Komforto zonoje tai būni kada. Nu, kada tu